ameni sisembini edlulayo tisiyabonga ngezwi sibonga ukukhunjuzwa ukuthi noma sihambe esigodini sethunzi kodwa ukhona yena amen kushala phela uMessi Zimo uMazondo embali amen nanga umnyumlalelo wethu lasa lesesigijima nje oh okay senze kanje